jag läser det står. Lona lille Lasse, lejonet där på vägen. Se vad hon springer så raska still. Kom med besvär, fyller Lasse med. Hon är en skön fyrstinne. Hon visst man inhämtar henne, kan fyrstinnen man vinna. Men Lasse, gör upp

med en smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, ja i granngården strax intill, där bor Amos två kompisar som minsann vet vad.